0: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿，从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，今天凤凰卫视中文台。
1: 中国银行香港亚洲财经透视由中国银行香港著名赞助播出。
2: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
1: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다
4: 끝났어끝났어
3: Lucas!
1: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: 그냥그만하고도망가
8: 아니끝까지가야돼
1: 纵有坎坷不敢心中向往
5: Friends?
9: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
8: 의심을해서시켜주면확실히되는거야